En frisk musikalsk åpning på tidlig morgen denne mandagen. Ja, da har vi kommet til den 14. september. En ny uke ligger foran oss. Og aller først er det tidlig morgen her i NRK P1. Nils Åge Ronstad bak spakene. Morgen, morgen.

Ja da, det var Ingeborg Bratline og Nordstoga det. Ingenting å være redd for, og den hentet jeg fram I anledning navnedagen til alle som da heter Ingeborg og Ingeborg. Og helt til slutt I tidlig morgen så skal vi høre Stein Torleif, Bjella og Nils Hagen Ostap. Takk for laget, ønsker deg en fin mandag videre.

0: Boys to Men av Make Love To You. Jeg var på konsert med de i Las Vegas i 2015, faktisk, inne på et svært hotell der. Og de charmerte alle damene, for de hadde med seg sånn 50 roser, så de der tre gutta boys der,
1: delte ut
0: til damene. De kom jo stormende frem, vet du. Og blomster er også stikkord for neste halvtime vår.
1: Ja, jeg vet ikke hvordan det er hjemme hos deg, men på min terrasse så blomstrer det egentlig veldig fint akkurat nå. Jeg kan vise deg et bilde her av noe, hva heter de hvite der?
0: Prestekrager.
1: Ja, jeg tror ikke det heter det. Margaritter heter det. Ja. De står i full blomst.
0: Nå
1: i september. Og så er det disse her, jeg kan jo ingen blomster.
0: Neida, de der er jo kjempefine.
1: Det er noen sånne røde, rosa.
0: Oi, se på de, du, fløyelsblomst. Nei, det er ikke det.
1: Jeg vet ikke hva det heter. Men poenget i hvert fall, at det blomstrer så fint ute nå, selv om vi er kommet langt ut i september. Hvorfor er det sånn, lurer vi på?
0: Det skal du få høre mer om cirka 10 minutter. Straks nyheter først, denne karen.

0: Blanco som skriver BM i et 80-tall, Without You.
1: Jeg synes denne mandagen har begynt skikkelig bra. Ja. Utrolig mange positive meldinger fra alle dere som hører på i NRK radioappen, og det gjør meg kjempeglad.
0: Så kjekk da.
1: Mm. Jeg vil bare si tusen takk for det, for at du har vært med oss i dag. Snart er det 9 timer i radioen din nå, og vi er jo selvfølgelig tilbake i morgen og resten av uken også, så håper du vil henge med oss da.
0: Vi stiller! Stiller du? Det det store spørsmålet. Fra klokken 6 i morgen tidlig. Her får du de. Nico Vince, takk for i dag.

0: Det var som sagt Kent, ja, med kjærligheten venter, men det skal du ikke si en gang til.
1: Nei, folk elsker at man oppdaterer om hva som spilles. Kanskje du oppdager din nye favorittlåt akkurat nå. Kjære møte, møtte jo en av de største legendene som finnes i hele NRK, jeg vil nesten si hele verden. For en kort tid tilbake.
0: Du synes det går litt inflasjon i det legendebegrepet nå, men ja, hvem det du tenker på?
1: Nei, det kan jo ikke være så mange. Altså, hvem de største legendene vi har her på huset? Jo, jeg tenker selvfølgelig på...
0: Nina Muriel.
1: oi, ja, nesten, vi helt oppi der. Det Vegard Blakstad. Vegard Blakstad, okay. Jeg veldig glad i Vegard Blakstad, fotograf her i NRK. Han har jobbet for Netflix, han da.
0: Han jobber for Netflix.
1: Han jobber for Netflix, han. Og jeg tror veldig mange av de bildene som du drar inn, hvis du drar inn om NRK TV-appen, eller NRK Radio, eller bare stikker inn om NRK.no, en hvilken som helst dag, så kan du veldig ofte bli utsatt for vakre bilder tatt av Vegard Blakstad.
0: Ja, det kan nok stemme, ja.
1: Han er jo en legende her i landsmøte, fordi han kommer jo ofte med tips til oss i ny og ned.
0: Ja.
1: Hvis du husker vår, kjære landsmøtelytter, så møtte jeg han i gang her, og da stilte han et utrolig godt spørsmål. Vegard er jo en legende som ikke bare tar gode bilder, men han stiller jo gode spørsmål, Torfinn. Og han sa, hva har du i koppen? Husker du det?
0: Ja, det husker jeg.
1: Og det pratet vi om her i flere timer i landsmøtet. Folk hadde jo de utroligste ting i koppen. Det var kaffe, kakao med marshmallows, toddy, te, buljong. Det var ikke måte på. Noen hadde vel til og med noe i koppen i solveggen på hytta. Ja. Hadde litt sterkere slaget.
0: Oi!
1: Ja. Det var noen som hadde en knert, rett og slett. Veldig hyggelig.
0: I vår sendetid.
1: Jep. da nyter du. Og nå har jeg møtt Vegard igjen, og han hadde et spørsmål til spørsmålsklubben, faktisk. Er dere klare?
0: Jep.
1: Dette er dagens spørsmål fra Vegard Blakstad, en av de største legendene på to sko. Hva har du i lomma? Spurte han. Veldig koselig spørsmål.
0: Ja. Det er jo litt sånn, hva er du har i lomma? Er du bare glad for å se meg?
1: Ja. Nei, det var ikke sånn. Det var mer sånn, hva har du i lomma?
0: Ja.
1: Og det er et utrolig godt spørsmål, for jeg har et veldig intrikat system. Jeg har jo i den lomma her, så har jeg jo dette. Og det er nøkkelknippet. Det er jo sykkellåskniven. Det er jo små nøkler til diverse. Det er chipen til å åpne opp søppelkassa hjemme. Hyttenøklene, jeg har sykkelnøkler her, jeg har jo bankbrikken min, som gjør at jeg får flyttet penger mellom mine svært slunkende kontoer i nettbanken. Det var den ene lomma. Så der har jeg alltid nøkler. Andre lomma her.
0: Du har virkelig det der nøkkelknippet i lomma, du.
1: 100% hver eneste dag.
0: Oi.
1: Andre lomma, der har jeg alltid telefon.
0: Ja.
1: Og så baklomma har jeg alltid den her lille djevelen.
0: Ja, lommeboka.
1: Og det er jo et veldig godt spørsmål, hva har du i lomma? For da en år har han stilt meg spørsmål, så kom jeg på at i lomma her har jeg jo faktisk noe som jeg skulle gitt det på torsdag. Det er gammel kvittering som er de.
0: Kvittering.
1: Vær så god.
0: Ja, det er jo litt forskjellig. Det var det oss ga til årets turist på Grimstadskytta der.
1: Ja, dette er ut de innkjøpene du gjorde.
0: Det blir en liten utgiftsrefusjon senere i dag.
1: Ja, i vårt interne system. Så det er jo et veldig bra spørsmål. Hva har du i lomma? Jeg tenker sånn, dere som hører på, der er det i hvert fall mye gøy. Og hva har du i lomma, Torfinn? Det er et veldig godt spørsmål, jeg vet det, for du har noe rart der.
0: Ja, det har jo endret seg. Jeg har jo alltid hatt ingenting i lomma, bortsett fra plekter i den der verslelomma, vet du, som ofte er på dongeribukser.
1: Ja, der har jeg ofte mynte.
0: Ja. Men etter at jeg ble far og ble voksen, så er lommene mine fullt, og her er en slags merkelig greie jeg fant på kontorpulten. Det ser ut som en plastspatell, sånn du må, ja. Når du er til legen.
1: Ja.
0: Men det er det visst nok ikke, for det...
1: Har du det?
0: Og Elin kunne fortelle at denne her, tror hun hørte til et møbel. På den plassen der jeg sitter i dag.
1: Yes. For det der så ut som en sånn koronatestpinne som man legger på tunga.
0: Ja, sant. Det her, turkepapir. Generell art.
1: Ja, fantastisk.
0: For at slike ting havner alltid i lomma min når jeg har vært voksen. Jeg må gå og samle inn ting som ligger som jeg ser. Det her er søppel, det her er søppel, det her er søppel.
1: Ja.
0: Så ender det i lommaen mine. Og så en eller to ganger daglig så går jeg innom restavfallet og så bare tømer alt som har akkumulert seg. Men i dag har jeg vært slik en.
1: Oi!
0: Den er til det.
1: Jeg har gått stopp. Jeg har gått stopp.
0: Du har gått stopp, du, ja. Da blir jo Eli og jeg da, som
1: ja,
0: er sånn her.
1: Sjokolade.
0: Ja,
1: sjokolade.
0: Wow. En liten sjokoladebit som jeg tok med til det.
1: Åh.
0: Ja.
1: Så utrolig. Nå hadde du en gave til meg, så måtte jeg takke nei på grunn
0: av gått stopp. Men du kan få den her plastspatellen.
1: Oj,
0: den ska du få istället.
1: Tack. Dags, nej det var Spantell, det hörs ut som en
0: Dag Spantell,
1: ja. Var ikke han en revyartist eller ett annat?
0: Nej, han var med i ett band.
1: Får ett spørsmål. Vad har du lomma min kära vän? Jag hade ju en period hvor jeg alltid gikk med smokkelomma.
0: Ja, den tiden.
1: Den tiden er forbi.
0: Heldigvis kanske.

0: Popular hette den. Det var The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. I alle mine jakke- og bukselommer er det Otto-poser.
1: Otto-pose?
0: Ja, eller bæsjeposer, som det heter. Dem er det bruk for på hver tur. Med vennlig hilsen Pål, for tiden på E6.
1: Fantastisk. Knut Arve sier at han har snus og mobilen i lomma.
0: Altså, det er nesten en avstemming. Hvor mange har snus i lomma?
1: Ja, og hvor mange har sånn merke på låret etter snusbuksen?
0: For noen er jo det et slags adelsmerke. Den kaller, nei, ikke kalles når du har et slik.
1: Ja. Ja, hva heter det da?
0: Og Heidi skriver, jeg har to mønstervekter. Vekter til å legge på symønster for å holde mønstret på plass når jeg skal tegne av mønster til ny kjole. I lomma og en sylinjal. Holder på å forberede meg til syhelg på stofflykke på fredag. Hilsen Heidi Haugen, Tromsø. Heidi. Beklager dialekta, Heidi. Jeg var helt sikkert ikke riktig, men jeg klarte ikke å motstå når du skrev på så fin dialekt.
1: Ja, for du var, jeg tror du var i Bodø-traktene.
0: Ja, sikkert i Bodø.
1: Du er fra Bodø og bor i Tromsø. Men livostin øyedråper har de alltid med.
0: Ja. Øyedråper alltid lumma,
1: ja.
0: Anne-Berit har en hårstrikk i alle bukser og skjørt. I den lille lomma, ja, skriver hun. Ja. Dersom du har mynter, ja. Og jeg har plekter, da. Og snutepapir. Begge deler til eget bruk, eller barnebarn. Nei, Anne-Berit, snutepapir. Gull verd. Det er gull verd!
1: Det er gull verd. Heidi skriver, i lommene har jeg nå to skruer og hundegodbiter. Ha en fin dag.
0: Hundegodbiter, ja.
1: Ja, det tror jeg mange har.
0: Etter å ha sett fra bølle til bestevenn, tipper jeg mange som går med godbit i lomma. Eivind kjenner en som har salt i lommene, så hen ikke skal råtne. Ja, da går du mye med hen i lomma hvis du har salt der. Den lille lommen er perfekt til å ha plekter i, altså en plekterlomme, og da er man forberedt for å spille litt gitar, ser du, skriver Stian.
1: Ja.
0: Ja, helt enig.
1: Werner skriver han har et fast system.
0: Åh!
1: Venstre bukselomme, mobil. Høyre bukselomme, husnøkle, kortmappe, pastilleske. Baklomme brukes til kvittering og annet ymse som må tas imot i løpet av dagen.
0: Annet ymse, ja. Der er det litt forskjellig.
1: Det med vi har jo en ledig venstre baklomme. Der havner ofte e-poster, manus, papir og så videre.
0: Havner e-poster i baklomma di?
1: Hvis jeg printer ut en viktig e-post, hiver den i baklomma.
0: Ja, for du...
1: Så glemmer jeg den, og så havner den i vaskemaskinen.
0: For du printer ut e-poster, du.
1: Om jeg printer e-poster.

0: Det var Hanne Mjøen, og sangen heter Hell With You. Mente ikke.
1: Grovt.
0: Jeg har fortsatt nå lagt ut følgende avstemming. Har du fortsatt lommetørkle i lomma? For det kom det her fra Terje. Ingen som har lommetørkle i lomma lenger.
2: Bra spørsmål.
0: Det en statistikk for oss i landsmøtet. Har du fortsatt lommetørkle i lomma ligger ute nå? Ja, niks. Har andre snytere medier alternativene kan være med om, og der kom det to på niks. Så det tyder på at kanskje ikke så mange driver med lommetørkle lenger.
1: Den store snusboksring-avstemmingen også ut, eller?
0: Nei, snusboksring-avstemming, det skal jeg prøve å få ut nå underveis i nyhetene, ja.
2: Christer skriver, sluttet med snus for 3 uker siden. Har så lyst på! Kan for øvrig melde at buksene fortsatt har merker etter snusboksen.
0: Ja. Nettopp.
1: Og jeg har jo nå gått 4 uker og 1 dag uten alkohol og brus og godteri, og jeg kan si det, Christer, det blir bare verre. Jeg har sluttet å snuse 2 ganger før, og det uke 4 til uke 6 de desidert verste, så stålsettet. Fordi tannene plager.
0: Geir har alltid tannpirker i lomma. Ja, veldig bra, Geir. Helst så med deg der. Jeg har tanntråd, det har jeg som regel alltid med meg. Men den har gjemt inn i mobildeksjonen, så jeg slipper å ha den i lomma som så.
1: Ja, har du med en sånn liten U, eller har du med en boks med tråd på?
0: Nei, en liten U, ja.
1: En liten U, det en utrolig oppfinnelse.
0: Frank skriver, hei landsmøte, jeg har alltid lommekniv, PP-pastiller og mobiltelefon i lomma. Jeg en som klar.
1: Fantastisk. Jeg har pussepapir. Dette liker jeg veldig godt med dette spørsmålet. Hva har du i lomma? Jeg har pussepapir, 5 forskjellige biter. Har en pakke med 7 forskjellige blad til stikksaga.
0: Stikksaga, ja.
1: Hilsen en far i pappapermisjon.
0: Sigurd skriver, i min lomme er det bare god stemning. I dag er det bare et par dager til helg. God mandag. Insulinpumpe har Kjell Ove. Det har han i lomma.
1: Ja, det må man ha. Jeg har mye rart i lommene, skriver Paul. Skruer, spiker, tommestokk, kniv. Krittsnor. Krittsnor.
0: Krittsnor?
1: Knittsnor, krittsnor. Fantastisk verktøy. Vinkel, hammer, tørkepapir med mer. Og en del til. Jeg tipper kanskje Paul er snekker av yrke eller på hobbybasis.
0: Ja, det kan høres slik ut, ja.
1: Krittsnor. For en oppfinnelse, Torfinn.
0: Ja, nå havner vi i den situasjonen, ja.
1: Ja. Da kan jeg fortelle dere hva krittsnor brukes til. Er det for bete på?
0: Ja, du har tida. Er det så lang forklaring?
1: Nei, det er jo egentlig ikke det, men nå mister jeg tråden litt, så jeg har mer lyst til å høre
0: på
1: musikk.
0: Du mistet tråden på krittsnora, ja.
3: Hva sier du? Det er kaltimene mine.
0: Sven, altså. Snakk med nyheter, da.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Jeg har funnet ut at når fruen har vært og handlet,
3: ja,
2: da kommer hun ofte, så er hun så fornøyd.
3: Ja, vel.
2: Og da sier hun ofte, og gjett hvor mye den koster.
3: Ja, ja.
2: Og vet du hva du må gjøre da?
3: Nei.
2: Da må du alltid tippe dobbelt så mye.
3: Ja!
2: Som du tror.
3: Selvsagt.
2: Dobbelt så mye som du tror. Og da føler du at du har gjort en bra deal.
3: Ja. Ja, kjempelurt. Det er viktig.
2: Det er veldig viktig.
3: Det er bra tips. Det er kjempetips.

0: Good old country road.
1: Ja, Benny Borg, det er 70-tallet her. Da hadde han en plate som, hvor han dro til Nashville. Så det er liksom Nashville country-plater til Benny Borg. Fantastisk.
2: Ja, men skal ikke bare høre hele?
1: Ja, så høre hele.

0: Ja, der var han der. Våken, hva det heter. Naken. Vi kan være naken. Sankt Kajander. Og nå er vi fremme ved eventuelt punktet, Sven Biskarsunde.
1: Ja, da tenker jeg alltid på Even
0: i dagens. Ja, og skal vel si hei til dagens også. Hallo dagens.
2: Hei, hei.
0: Ja, der var han, Mathias, der.
2: Ja, ikke Mathias, ja, det Even. Eventuelt.
0: Nei, det her er Mathias Nylena, jeg hører deg på. Ja,
2: Even sitter der, han også.
0: Prøv å late som du Even.
2: Ja, hallo, det Even her.
0: Hei, Even. Så bra. ja, Mathias.
2: Ja, Torfinn.
0: Det er litt, det er litt digital støy i dag.
2: Ja. Oh, ja.
0: Bare så du vet det.
2: Ja.
0: Så ikke få helt panikk nå når du hører det.
2: Ja, men det har hørt, men det er bare Svensson skarrer. Det ikke digital støy, det dialekt.
0: Det det der, ja. Og så hadde kalkuner i studio i dag, Mathias. Det var helt vilt.
2: Ja, det er helt vilt.
0: Men ha en god sending da, med eller uten støy.
2: Takk for det.
0: Eller skarring, som du kaller det.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brandutfør her. Det må være en svær brand.
0: En voldsom brand bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
2: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
0: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
3: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
0: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: John Legend, All of Me. Vi jo inne I en dyrtid, I hvert fall en følelse jeg sitter med Roy. Ja. Og priserne de galopperer fortere enn jeg klarer å henge med over til.
1: Ja, det gjør det. Og så du ute I butikken og handler, og så kanskje handler innenfor den kommende veka litt dagligvare, og så hever du opp I korga uten å kanskje være så veldig bevisst på ting. Og så kommer du til kassen, og så ser du på kassalappen, og så tenker du, oi, oi, hva så dørt dette her?
0: Hvor har de reknet feil, tenker jeg alltid?
1: Ja, den tenker jeg, her må jo være en feil, og så fer du hjem, og så studerer du den kassalappen, og så tenker på, hva var det så de har tastet, eller skannet feil da, eller her et eller annet. Men så stemmer jo da faktisk, det jo bare at ting blitt veldig mye dyrere. Men så det disse mange bekkene små da.
0: Ja, ja. Det jo de da, som vi kanskje ikke innser I hverdagen, sant? Ja. Men da blir jo til en stor å, som ordtaket heter.
1: Ja, det det. Ja. Hvordan får kontroll på den her store åen? Og det jo det store spørsmålet.
0: Du, vi har heldigvis hentet inn ekspertisen her, som skal hjelpe oss med å gi god råd til å ta bak kontrollen på økonomien.

0: Feeling Guide, dette var Sunbird. Is this what love is?
1: Jeg må bare ta med en melding til,
0: ja. Ja, takk.
1: Ja, vi har jo snakket om hva man bør gjøre minst en gang I livet.
0: Ja.
1: Og Beate skriver, jeg synes at alle bør se en total solformørkelse en gang I livet.
0: Såpass, ja.
1: Det helt magisk. Det krever litt planlegging og kanskje litt dyrt, om man ofte må reise til et annet land. Men det så verdt det. 96% teller ikke. Det ikke det samme. Når den total, det helt spesielt. Var på en I Spania nå 12. august, for der var den 100%. Kommer aldri til å glemme det.
0: Nei, det kan jeg tenke meg.
1: Ja.
0: Et flott syn.
1: Og det sikkert noe, det lyset sikkert helt fantastisk.
0: Ja. Og hvis du reiser dit sammen med en venn da?
1: Åh, da kan det bli enda bedre.
0: Ikke sant? Det jo forutsetningen da at du har en venn.
1: Ja.
0: Ja, vi skal prøve å skaffe oss en nå.
1: Og jeg gleder meg skikkelig mye til det.
0: Ja, det gjør jeg altså. Så hvis du har lyst til å bli vår venn I dag og ta en prat med oss om en halvtimmes tid her på radioen, så gå inn I appen NRK Radio.
1: Ja, da må du fortelle oss hva som gjorde deg glad I dag. Det trenger ikke å være de største tingene. Det kan være den lille kaffekoppen som smakte ekstra godt. Eller så kan det være det største av det største.
0: At barnebarnet kommer hjem fra skolen og har lagd sånn koppunderlag til deg I fargerike plastperler.
1: Ja,
0: det stort.
1: For en følelse.
0: Ja.
1: Ja. Så del det med oss I NRK radioappen. Skriv inn nummeret ditt. Og vær tilgjengelig litt etter klokka 6.
0: Veldig viktig det siste der. Gabrielle kommer her. Det urolige hjertet skal vi høre på PN nå.

0: Opp med hånda den som husker en annen Lana Miles låt enn Black Velvet. Jeg var ikke så veldig mange hender. Det var ikke det. Men fin artist og en flott låt som får starte time 2 av hverdagsfesten. Og nå skal vi ha det hyggelig.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn. Og dagens venn, dere, ville dele med oss at hun ble så glad for at hudterapeuten sa at hun hadde fin hud. Og det er deg, Vårin. Hallo!
2: Heia!
0: Hei, Vårin!
1: Du var hos hudterapeuten og fikk en positiv tilbakemelding.
2: Ja, jeg gjorde jo det. Jeg var inne for en behandling, og så sier hun nå bare sånn, ja, du har jo en fin hud. Og da tenkte jeg bare, ja, det gjorde dagen min.
1: Ja, ikke sant? Hva tror du er hemmeligheten?
2: Ikke solarium, og bruke solkrem.
1: Ja.
2: Og ja, holde huden fuktig, rett og slett.
1: Ja, så du har ikke sånn 10-stegs skincare-rutin?
2: Nei, det orsker jeg faktisk ikke.
1: Nei, hold det enkelt, jeg tror det er veldig lurt.
2: Ja, ganske enkelt.
0: Ja, og å styre unna solarium og å bruke solkrem, det tror jeg er helt etter boka. Men hva tenkte du da hun sa det? For det må jo være et kjempefint kompliment. Ble du varm i hjerterota, som vi sier?
2: Ja, og så tenkte jeg, da må jeg gjøre noe riktig. Og så tenkte jeg, ja, jeg begynner å tenke liksom på huden når jeg er i den alderen jeg er i nå. Så da har jeg gjort noe riktig, tror jeg.
0: Ja.
1: Men du, vi pleier jo alltid sette vennene våre på kartet. Hvor er det du er i landet nå?
2: Nå er jeg i Kirkenes, Sør-Varanger kommune.
1: Ja.
2: Helt nord, ja.
1: Og hvordan er været der i dag?
2: Nei, i dag er det fint. Sol og, ja, jeg vet ikke, jeg tror det er 13 grader.
1: Åh, deilig.
0: Det er omtrent som her, det.
2: Men, ja, sant.
1: Men du, Vårin, jeg har visket meg i øret at du er en skikkelig god Sims-spiller.
2: Ja.
1: Du har spilt Sims siden 2001?
2: Ja, jeg er jo en veteranspiller, kan man jo si.
1: Og hvilken versjon av Sims er du spiller nå?
2: Nei, nu, den siste som kom ut er jo Sims 4, da, så jeg har spilt alle fire versjonene, holdt jeg på å si. Ja.
0: Og til de som ikke måtte helt kjenne igjen begrepet å spille Sims, så er det spillet som heter Sim City, hvor du bygger en by, er det sånn?
2: Nei, ikke Sims City, det heter bare det, Sims, og det er, ja, har vært i masse år. Man bygger hus og man styrer noen karakterer, da.
0: Ja.
2: Kort fortalt.
1: Er det sånn at du har noen familier som du på en måte har holdt i live i mange år og sånn?
2: Ja, han faktisk det.
1: Og det er så fascinerende, for inni der så er det jo også sånn at man må kunne sånne koder og sånn. Har du noen koder du kan dele med oss? Andre?
2: Ja, det er jo en kode som jeg skulle ønske funket i virkelig liv. Det er jo Motherload, heter den.
1: Ja.
2: Og det er jo sånn pengekode da, så man får masse penger på en gang.
1: Ok, Motherload.
0: Ok, men altså her innrømmer jeg, det er ikke ofte jeg innrømmer at nå føler jeg meg gammel, men det gjør jeg nå, for dette kan jeg ingenting om. For, altså du sier du styrer, du har etablert flere familier inne i denne virtuelle verdenen som du styrer over, og som du gir instrukser om hvordan de skal tjene penger?
2: Ja, tjene penger og leve livet og alt hva de gjør.
0: Ja, fortell litt om to av familiene da, eller en av familiene. Hvor mange barn er det? Har de hund? Har de stasjonsvogn?
2: Ja, de kan jo ha både hund og katt og hest og være skurk eller være rik eller hva enn du vil. Så det,
0: Har du laget noen skurker?
2: Ja, jeg har vel det. Noen kriminelle som... ja.
1: Har du også laget sånn der badebasseng, og så tar man vekk stigen?
2: Ja, det er jo en kjent sånn der Sims-spiller-strategi.
1: Ja, jeg har hørt det. Eller at man bygger et rom med konfyr, og så setter du på fyr, og så kommer mannen i den.
0: Dette høres jo ondskapsfullt ut.
2: Ja, det er jo kanskje litt sånn spesielt interessert akkurat det der.
1: Men... Ja, det er ikke bare det man gjør på Sims.
2: Nei.
0: Jeg er jo spesielt interessert. Jeg skal hjem og google igjen for å finne ut av hva dere jentene driver med, for dette skjønner jeg du også er veldig investert i, Ingeborg.
1: Ja, det er kjempegøy også. Man kan bygge et drømmehus også. Det er kjempegøy.
0: Så gøy, Vårin. Tusen takk for at du ja, lærte meg da, dette her, og ikke minst ville være vennen vår. Det satte vi veldig pris på, og igjen, nyt dette komplimentet fra hudterapeuten. Bare tenk på det når du skal gå og legge deg I kveld. Jeg har vært veldig, veldig flink med huden min.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, veldig bra. Ha en fortsatt fin kveld I Kirkenes da.
2: Ja, jeg ligger så. Takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det.

1998 en tur da, sammen med Jennifer Page den her mandagskvelden. Det ikke dumt med litt 90-tallslåta, og jeg tror nok at jeg hadde et sterkt forhold til den der nøyaktig, fordi jeg var ungdom på 90-tallet. Kanskje var det det også. Det kan jo hende at du var ungdom på 80-tallet. Da har du kanskje et sterkt forhold til Bond-låta Living Daylights. Den skal du få historien om etter stund.

0: den Ropstad her. Ikke syng, syng han, altså her. Det jo en fantastisk titel på en låt. Du enig, Jonas?
1: Jeg veldig enig!
2: Det min lavterskel Erlend Ropstad-parodi.
0: Oi, den traff.
1: Ja, den ganske bra. Det viktig bare, du må... Men han tar ikke så hardt I den sangen. Så den passer bedre med en av de litt mer harde sangene hans. For der han virkelig, tar han I altså.
0: Skulle jeg fortsette å prate sånn, så har folk trodd, hæ? Erlend Ropstad med på luften nå?
2: Ja, takk, du snill.
0: Ja, vær så god. Men det altså Jonas, kanskje det der var det du kan som egentlig unyttig?
2: Nei, det ingen dum... Ja, for det det som tema I dag, da. Ønsket av Helene. Hva kan du som egentlig helt unyttig? Vet du hva? Jeg tror faktisk min Erlend Ropstad, for han er jo kjent, og vi hører han på P1 ofte, og han en veldig god artist, men han liksom ikke kanskje... Han ikke sånn...
0: Han ikke Bruce Springsteen.
2: Nei, han ikke Bruce Springsteen eller Bjørn Eidsvåg, sånn at det en parodi som når jeg gjør den på fest, så må jeg forklare litt.
0: Ja, du må det. Kan det Erlend egentlig?
2: Ja. Men det kanskje det som min helt unyttige egenskap. Det det skal handle om frem til midnatt I hvert fall.
0: Ja, spennende. Jeg satt faktisk og tenkt på, for du sendte meg jo en e-post og fortalte om hva du skal ha som tema, så satt jeg tenkt på, hva kan jeg som unyttig, men kan bare nyttige ting, jeg.
2: Ok, ja, hva... Men av de nyttige tingene du kan da, hva minst nyttig?
0: Nei, det eneste jeg kom opp med var at jeg kan ta tunga mi ut, og så klarer jeg å treffe nasen min, vet du.
2: Ei, det perfekt!
0: Ja, det ganske unyttig.
2: Veldig unyttig, men kanskje og veldig artig å se på.
0: Ja, for enkelte kanskje. Ja.
2: Men det sånne ting som dette jeg vil ha.
0: Ok, greit. Ja, men da kjører du på. Kvelden med Jonas altså tar over lufta etter nyhetene klokka 10. Ha en god sending da.
2: Tusen takk.

Og det har blitt I dag, dette kunne jeg ikke forutse da, Jonas her I radioen, at kom til å bli et slags undertema, fordi Lene kunne da si at hun kan alle disse fiskebankene som sies I værmeldingen kvart på seks på morgenen på PN+, og hun også lei seg for den har blitt flyttet over, det hennes favorittprogram, så hun må høre på det. På PN Plus, før hun da flytter tilbake igjen på PN om morgenen. Og det flere som har det slik, Merete skriver. Jeg trodde jeg var den eneste som har værmeldingen for fiskebankene som favorittprogram. Men nei, da vi to. Hun, Lene og meg. Jeg synes det så synd at den sendingen ble flyttet fra NRK PN. Det forkludret hele morgenstunden min I ukedagene. Har hørt på denne siden jeg var pittelita jente, og nå det kun I helgene jeg får våkne til den på klokkeradion. Ja, jeg skjønner, det gøy hvordan vi sånne rutinemennesker om morgenen, så hvis man har det der som rutine, så... Men kanskje du må gjøre som Merete. Forslag? To klokkeradioer. Det her blir litt komplisert da. Men det går an, med sånne nye klokkeradioer, så tror jeg man kan sette på hvor lenge de skal vare, eller sånne smarthøytalere, så at du har da kvart på... kvart på seks, så har du da et kvarter med PN+, og så... Har du satt deg opp at den varer et kvarter, den alarmen, og så går den over til PN. Ja. Dette, jeg hører at dette blir litt pettersmart og vanskelig, men hvis man vil ha det sånn helt perfekt på morgenen, kanskje det man må gjøre. Og Nina, hun liker også Fiskebank værvarslet. Hun skriver, «Jeg vokste også opp og høre på varsel for fiskebankene, midt oppe I Gudbrandsdalen. Bestemor hadde stor omsorg for fiskere og sjøfolk. Jeg vet ikke helt hvorfor. Kanskje hun tenkte på valfangerne, for det var det flere av I området.» Ikke sant, Nina? Så da det en gjeng, du og Merete og Lene, som har det som favorittprogram. Takk for at dere også hører på kvelden på PN da. Og så har Stein Harald, han har reddet oss, for jeg har fundert sånn på hva skal være aftenens apropos-låt, det som avslutter sendingen rett før midnatt, for dere som med hele veien til en ny dag. Stein Harald skriver, «Hvis dine ører henger ned med Øystein Sunde, må jo passe bra.» Han synger jo også kjekt å ha. Dette et lite forslag fra meg. Ønsker alle en fortsatt god kveld. Og han hilser altså fra nordfra. Og hvis dine ører henger ned, jo perfekt. Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med? Kan du binde dem ganske lett? Kan du knytte dem I en rosett? Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet hvis dine ører henger ned? Og så videre. Det jo helt unyttig og passer perfekt som avslutning på Helene sitt tema. Det blir det rett før nyhetene midnatt. Takk, Stein Harald, for at du reddet oss.

Simmermann med riper I lakken I kvelden på PN. Og det jo sånn her da, hos meg, Jonas, mandager og onsdager 10 til midnatt, at jeg trekker tema opp av en bolle. Og oppi der så det alt mulig rart. Jeg pleier å si at det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller sånn som I dag altså, det mest unytt. Det du kan. Og så har dette utviklet seg til at vi har snakket ganske mye om fiskebankværmeldingen som går på P1 Plus og P1 kvart på seks på morgenen. Og for første gang så har jeg altså fått en gruppelapp oppe I temabollen. Der Britt Kristin, Heidi, Nina, Merete og nå har også Bodil kastet seg inn her I appen NRK Radio. Hun vil også være med. Så da vi Lene, Britt Kristin, Heidi, Nina, Merete og Bodil. En gruppelapp. Det så koselig. Jeg visste ikke at jeg kom til å få til det også her. Så nå, så da det mange som skal kaste seg på ballen. Hvis den blir trukket noen gang, da. Det jo veldig mange lapper oppi der. Så det jo litt sånn, jeg er så dårlig I matte, så man kan jo sikkert begynne å telle lapper og regne ut odds for å bli trukket og alt sånt, men det I hvert fall sånn at hvis du blir trukket, så får du 2 timer da, som du bestemmer krydre her I temaet på sendinga fra 10 til midnatt, og så får du også et diplom I posten, sånn det, hvis man vil ha. Og det designer jeg selv. Jeg håndlager det her på bordet på Hamar eller I Oslo, spørs hva jeg sender, og så kan du da henge det opp på veggen hjemme hvis du vil. Du må ikke, det frivillig. Så sånn funker det, og da det altså, hvis den fiskebankværmeldingen ja, da blir trukket, da må jeg lage mange diplomer. Da tror jeg lager ett diplom som dere får alle tre, som jeg kopierer opp. Den tid, den glede og sorg, nå, cool and the gang, dette det Johanna på P1.

Som et løv I et vindkast, sang Aslak Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslak og Eskild.